0: Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa. Watch me.
2: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava. Drava.